0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Ísland.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandi.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Létt

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
0: Þetta er Létt Bylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta létt bylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Sumar útsala. Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
0: Þetta Léttbylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
0: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Gluggar og hurðir. Ítex.
5: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Takkið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíl.
10: I gotta fix whatever this is right now.
11: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
12: Ísland býður nú Headpoint skrifborðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
15: Ice Guys í seinasta sinn, lögðardagshöll, 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Útsölunni hjá Takk líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skógarlind 2.

0: evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Sýn Plus í ágúst.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Brimborg, auðveldarskiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáum þá Subway.
3: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
4: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus. Með þér í liði.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni í

0: beinti frá Bílalaust. Bílalaust og bílalaust.is. Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
4: Hvernig hljóma rafbíl? DX
5: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
10: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
11: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
12: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
13: I'm just a neighbor from across the hall.
14: Spider-Man.
13: I'm MJ.
14: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
15: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ágjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
16: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
19: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
20: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði.

0: Blokkina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þetta léttbylgjan.

0: breytingar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Tegðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Hvernig hljóma rafbíl?
3: DL.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Caprisan. Svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
8: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan. Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
11: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
15: Ding, ding, ding. Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsborga.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteléttur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.

0: við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: sofadagar.com Sofadagar í Ylva. 20% afsláttur á völdum sófum. Sjáumst í Ylva.
1: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir. Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Del Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á deil.is.
3: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Hinn eina sanna. Lenovo.
6: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. En við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Heilsa skiptir máli.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.

0: Pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Lífræn skólpreisistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Pride partíð byrjar í Partiland í Holtagörum. Litrika blöðurur, fánar og skraut. Partiland í Holtagörum, partiland.is.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
13: Dale Carnegie. Dale.is
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
15: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
16: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
17: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintemis og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
18: Góðan daginn, svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
19: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Fjölskyldu fjör í bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
6: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
14: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas Repair, Karglas Replace.
17: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
18: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
19: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
20: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
21: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
22: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: vörum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: En þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
9: Létt bylgjan, léttu lögin, allt

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Kúlpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkuð sinni fyrir.
7: Velkomin á Risaeyjum.
6: Grýði að tryggja miða.
7: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
6: Kúlpasveitin Risaeyjummyndin komin í bíó.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Rennuhreinsun. Glersýn. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
2: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
8: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
10: Alls þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin
9: En þegar það bregst nógum að vera inni á Scene Plus
11: Mamma mia
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
13: Í útvarpinu á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Takk er eftir.
6: Hottar.
5: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
7: I gotta fix whatever this is right now.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
9: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
10: Fjölskyldufjör í Bónus Selfossi.

0: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðarinnar. 20-50% afsláttur núna.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
3: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
8: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. En við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Axel kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
11: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: að bleik okkur í sumar. 7up Pink.
1: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Pennin Eymundsson.
8: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.

mörkin 1 eða pantaðu á stout.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
1: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
2: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir tvö ár.
3: Fólkið bakvið bræðið. Íslenskt lambakjöt. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
11: Útsölu lok og götumarkaður Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar
12: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
13: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1 Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkina 1.
14: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
17: Við elskum þessar hellur.
18: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
19: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennit, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Ísland.

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.

0: A4. Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
1: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbókjæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
2: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnað. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan. Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
5: Háþrýsti dælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús.

0: sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
1: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Spar matvöruverslun Barastig opinn allan sólarhringinn.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Útsölunni hjá Takk lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
12: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Hildnilegu og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matvill. Kringlugráin á góð.

0: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á hd.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
2: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
12: Did you miss me, Spidey?
13: New York Borg, þarnast hetju.
14: I'm losing my mind.
13: Spider-Man, brand new day, komin í bíó. Tryggðu miða.
15: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
16: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Kryður miða á eclipse.is.
4: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
10: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaður, þar sem ferðalagi byrjar.
11: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
16: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
17: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
18: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
19: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BOOM! Allt í einu búið að draga í lottóin. Engin minningur. Best að hafa töluna bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: I'm just a neighbor from across the hall.
13: Spider-Man.
14: I'm MJ.
13: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teið. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
0: Þetta

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.

0: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
2: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12:00 á Vínlandsleið. X-Bang.
0: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
3: Ísland býður nú Headpoint skrifborðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
4: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Já. Þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla verðin í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lyfin á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Kúlpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjum.
4: Drífðu þig að tryggja miða.
5: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kúlpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell. Gluggaþvottur. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Pantaðu lífin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: geggjuð kaup, húsasmiðin á Blómavall.
1: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara, fyrir hvað? 1000 mila hundaslega hlaupið í Alaska. Já, og 400 kilometra vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, gillum á það.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Ali Barbecue hunangsmarin er aðar kótelettur. Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
6: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
9: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
11: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Abba Söngpartí, Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankin.
4: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
1: Dale Carnegie. Dale.is Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðafætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðanum. Opnum snemma, lokum seint.
5: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall. Létt.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rick Viðlunda fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á hátí.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Marút gerir gott enn betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennit, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
9: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtverkið. Krónan.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Eldvarnarhurðir. Idex.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Útsölinni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech. Skóalind 2, Kópavogi.
5: Bættu LG G Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðuafl líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Vertu LG G Plus.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Bæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
9: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíðin.
11: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
13: Mamma mia.
14: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
15: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Pink.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
2: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Hvernig hljómar rafbíl? DL. Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10-7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Rókalsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
3: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotan í Rick Viðlunda fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og til einum er lagi. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
5: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
9: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
11: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er létt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
3: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi.

0: Mexico.mx. Svarið við því er að sjálfsögðu Mexico. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu vald

0: Hvernig hljómar rafbíl? DX
1: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Það er leikus að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Spar maturverslun Hofgerði. Er opið 7:30 til 20:30.

0: Europe 6.30 til 23.30.
1: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
5: Þú á ferðalagi vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
4: Lokadagur sumar.

0: Rúv.is.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
2: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Við erum komin til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
3: Komiði sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
3: Rennurhreinsun. Glersýn.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Þetta er Léttbylgjan.

0: lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Takið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Ísland.

0: Fókus.com. Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
1: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
3: Skóla árið byrjar með réttu töskunni Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4
4: kominn tími á rennurnar Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet
5: Nú kann ég að rósa sjálfri mér og líka öðrum
6: Deil kanniki, deil.is
7: Vefverstun kemir opin allan sólarengin kemi.is
8: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Siman og Nova Sirius Ice Guys í seinasta sinn í laugardagshöll 12. desember Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is
9: Sjónvarsfréttir á sín í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú varð allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki að leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Þetta léttbylgjan. And for love's sake, each mistake, oh,

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nordsjö síloksan útimáning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, betri málning.
3: Eigum skólkprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
8: Paxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta er eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
9: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólísi. Skorri.is.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
2: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostana færa þér rétta bragði.
3: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
7: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
8: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Heitir og kaldi pottar. Sánur og innfræklefar. Normex.is.
13: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Takktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
8: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
2: Pride Party í Partyland Holtagörðum. Gerðu meira úr Pride gleðinni með litríku fánum, blöðrum og skrauti frá Partyland. Partyland.is
3: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegin 2, samverk.is
4: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutekmörkinni.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
11: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum

0: Eiðshöfða. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu að tryggja miða.
2: Ég bólabítur, þið leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
3: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðastræti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
7: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
8: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Lífræn skólpreinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
11: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintennis og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngir með. Miðasala á tix.is.
12: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem

0: LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein áttara fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
2: Þetta er Léttbylgjan.

0: fyrir þig. Hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu. Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt. Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemik

0: nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk bacon, bráðinostur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
0: Útsölinni hjá Takk líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
4: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Lík Viðlunda fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rík Viðburðir.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
8: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó. Leikurinn okkar.
9: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
10: Sófadagar í Elva, 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
0: Þetta léttbylgjan

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matfiðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
7: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamins. Ein átrað fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Veströst, Laugavegi 178.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hins eigin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas Repair, Karglas Replace.
0: Létt bylgjan, létt

0: Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Kolpasveitin að koma í bíó. Og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
3: Velkomin á Risa eigin.
2: Drífði að tryggja miða.
3: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó.
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg, þarnast hetju.
6: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
8: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð. Hleðslustuð Orku saman
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
10: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
11: Hann fer í fjallgöngur Hann elskar að tjalda Hann útilegumaðurinn.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vapppallar.is.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Rick Viðbunda fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi í laugardaginn

0: öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is. Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
6: Við erum komnir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
10: Sorry about that.
9: Brand new day komin í bíó.
11: You're not one of my students, are you?
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
13: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA
14: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
16: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is.
3: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
4: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
7: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefni Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
9: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lotto. Leikur nokkar.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
12: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
13: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
14: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanust og bílanust.is
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Partíð byrjar í Partíland í Holtagörum. Litríka blöðurur, fánar og skraut. Partíland í Holtagörum, partíland.is.
12: Hvítnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matfiðill. Kringlugráin á góðri stund.
13: Gríptu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hendar.
14: Axal kynir í saminu við Icelandair, Pepsi, Ennit, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
15: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Takktu stökki. Ísband Mosfellsbær.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið. Þekkingin. Ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostana færa þér rétta bræði.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngir með. Miðasala á Dix.is.
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég er svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
10: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
11: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Er við landsins mesta úrval af infrarætklefum, láttu draumi rætast, heitirpottar.is.
14: Stát herra

0: Stout.is
1: Lenovo.
2: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
1: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Hyslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hyslan skeifinni 8 og hyslan.is.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
3: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í þeina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Útsölinni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2, Kópavogi.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
8: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
9: Dale Carnegie, Dale.is.
10: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
11: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bang.
12: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.